0: 刘长江德西街上云点车票南街明的车片青州道街车片洛萨南街波道街车片塔的街样片阿玛圈宗车片中么次人爸爸街上车片普上镇队森街车片王军张经理车片苏南道街这些次人车片巴上次人森住车片大娃天地理财大茶
1: 초지일강의유튜초시참게니로교류난수미치샘지키강의래남바르기와체크
2: 지치니제아라숨아라시다인
3: 어찌보라구감사
4: 허부구감사
3: 정답은리베
4: 허부당안질러질러내가누구다수고지용기멍시디개주고유자륜초도스마채는영향민도가제발아정달리영배아
3: 오랑하정달리야영매다라
4: 아니
3: 기랑리야창부쉬비는이년리야년수부이야후춘내매
4: 안돼
3: 내세세비
4: 시
3: 이내래지리야년차외토리야내시군중시야기즐롱고미야기로브젠데스뉴비바
4: 오오
3: 보라데스이다디난기라수야능시콩기录这那隆重什么对？
4: 哦哦，
3: 你把呀哦，这江边一边的，你是车站装到了马车？
4: 是。
3: 这东西呢，这一年来人入当土哦，姐姐。
4: 这人入当土的是，哎，哦哦。
3: 前三年落不久的前尾巴，
4: 哦，
3: 他一呢买全的三万元都包了，
4: 啊嘞，
3: 不得不写债都。
4: 是的，这，嘿
3: 嘿，我老爹。大爹谁呢？大爹
4: 啊，
3: 大昨年俺到的去让个几个写的，
4: 哦，
3: 落不久的那检查不吧？
4: 哦哦，
3: 他不能让他来。다계란됐습니다
4: 어
3: 저놈고민하지마도왜
4: 어
3: 자배급이야예발도있는샘띵내대번하라대번하지자버봐
4: 어
3: 수불게내시들이야까까좀죽으래
4: 하고스하고스야주아프고
3: 다보라야고자나라
4: 요요부
3: 보라바빠이
4: 어어부피아
3: 오야
5: 오지나디리는안주보간돌가르쳐주네아
4: 네뭐라를세고디리네제뭐란기니가르사착시자야어메디싸우마리라맨간에쪽마도
5: 오지보디니가르쳐고래다
4: 오
5: 매마세비체맨간에야딱제제가멋진비나예나저디도르쪽마르베오라니나시고입구유베
4: 시뭐라니예디제스메디시다예라를세고디링아지리나를륜조치뒤부지토조어부딩아내시군좀토베전룸꼬미야디제중어주제중아
5: 네
4: 어부딩인제
6: 보고라니마나즈지부시라하유쓰기
4: 매망고서그유부자어디네전룸꼬미야디제기롭존디제베지라아내시디베트상자친쓰그도와
5: 오지
4: 제자디리네몽라니게내시군좀쓰야기전룸꼼자디야호제제비기는뭐라기나서차기용배마채맹가래조말다워리전도부디대부채우리쓰도안모
5: 오지보
4: 아
5: 다딘저에게편바유나도나라니게대부채제야호제자안도아
4: 오오아야뭐쇼시인다얼른열견하게돼또아니디두스제디난데실딜렘나용구르사어디로젠리스도중에어이다뭐
7: 저룸권장기로젠센시나와그스슈구디디네더디만즈
4: 오야꿈오이오두스지어그리그리말래아두스아두스야응응너고디네오야틴수구도와갤라베뭐오두스다아두스
5: 두스를왜봐
4: 대부채오르다뭐대부채쇼
5: 요요요
4: 쌤띵네너가이숨게대부마첸정말다
5: 요아로씨아로보
4: 아
5: 보가구유관이르지
4: 아지개짐말이뭐라흘러지어글리치아아지개짐말이지
5: 보가
4: 지어뭐가라니데갤라게디시도
5: 구유
4: 자야게전룸고미야글롭센시도디지않도냐남산어디곰다개짐말이개짐말이지
5: 이다이다이봐제
4: 어어디지시
7: 구유코그미
4: 어찌뭐뭐뭐랑가르쳐서어찌뭐템퍼스에다지어찌다얘뭐어디가르쳐그래
2: 배사소 오지
8: 보라
2: 오지 엄지라
8: 내분이 그래 타스촌스
2: 오지
8: 오지 몰라 그 차시 톱시라도 튀긴네 차시 좋아 멘티를 취는 거 말벨
2: 엄지라 디샤 은인이게 내시 군중 제약이 저런 꼼야디 제 자제 매큐는 세요 말일
8: 라 내시 군중이 저런 꼼자라
2: 오오
8: 보라 이키라인 안전 남샤 코에 군드네 체실이야 이 신난 고이블레 내시 군중이 저런 꼼자세야 텐조 멍디에게 대변한 게 과요래 드림몰라 튜돌이야 맹한게 톱만도 내수 심을 하조지
2: 장문소 년아시기 멍디에 이지 차차제 능미소라 라지지조체스 엄지라 토체나 다이는 주만에 멍주기 대비 큰이 지금에는
8: 난지 멍대라 가갸타
3: 제리라 이치난고
9: 차튜소 냄싱문다라 도구 망잠 제바타 차자 법급소 초로나타 장부잠 양사로 소소 되미롱 단단히 삐진키 추수종이 딱다지
10: 까망의 선교로
11: 샘법린게 공감사 샘라 지체네 까망의 선교로 년춘 쇼인 살교배 추비부 내시도 체벌시나 매매 남주타 양초 년발라 27벌 응어벌시나 내발레 초진 장부 육체 균대인바타 땡에 푸르푸창 장부 가주 매규기 리니와량 균도 응어세 퇴보 매바타 chunam shonyi ki rinwe la riru ki shokin ngunse tuba tip yubi rinye ne gagzu cha sibe nyinga chenpo ngar shin yubshi. Jeze duni, zhongkui zhuri nyo cong cokchin gabde ba hunan changsha ru jugzhi wasi. Gabde cokchin to, sayo ngui ki jikzu tan digab zhuri nyo cong digbu chado chitun nyo cong so ki chitab du. Mungu gor tongjuro gaya dun tumje ca dun jik sinbe zhunum jik zhuan chezo nyedong gubde nishu tan zhunum chuje jika Nyedong jatang chukji ki chong zhig yubshi. Nidu, Zhongko mitab rinnyu lopcho ki zonyi chebe, Nyedong jami zazhu lu, gab zhunga be Zhongko rinnyu tunle turim lingdi shenzhen tu gochubashi. Xedo chebashi na, gab ti lingdi ki liri kaa ki tumi dian changne, AI yi tunle byuda hongbi yungkyur tunjin churuwe bichun te chuduru che yubshi. Jeze duni, su jimbu tang chumra datum jikib juni, langur kele ki, Kodion chongbe zizhe ngu dongzhu chendian tang zizhe tuyun todam leks dongyuro kudi dongyu gor ki dadu chabcha chene. Kodion chongbe zizhe tuyun ti kodion chongbe ngu so tang lecha xepshu che zizhu che sin chi xipshire zilin yin ni zizhu tang ngu mara zhugyu so la guma dongyu yimshi. Sargube jizhe duni giga bangwan ju ni xido chebar shi na nitu giga bangwan ju ki bangwan li tun ki nga chunga chershi bachim chene nga chunga jin ki bangwan li tun ki zubji samlu tang Mikze zo, zo nè lèng gèng, qi duyn lè zhè qè, kà sè sù yub shì. Jè zè duyn nì, so lè tàng qè zhìn jìn bù, chèn dòng lè rì pè yè gì ngà zhù ngè qiàr gù qiàb zhà qè bù shì. Qiàr gù nà, nè dòng yà mì sùm zhù lò lì gàb, qiàb jè tù zàng tàng, nù jù qì wè chèn dòng chà jè sà bà zhù nì, lạ zè ngà dùn tàng, dè jà chùn zhìn tù bè qè zhìn chèn dòng tùn lè mà lạ, gyù nù chà bà qè tò. Qè zhìn chèn dòng lè rì, tìng rà zhìn tù gyù gyù rà, kùm dèb dèm bù yù yìm bù shì. Bè lù dà wà tàng bù nì dù mà pà rà. Rangye ki ngon so chertung nangzhen che che gor tongju che zo sumju ca jik sum simbati. Tuyu sumbole gyacha jubdun ca sum paru yubay na. Ngon so chertung che che tuyu sumbole gyacha jubji pao tang. Ngon so nangzhen che che tuyu sumbole gyacha nishu zengni paru yubshi. Sargubi pyo rangyong chong jirong zong ki gyebe nishu chu nin ki riru nyo chi dabdun nin si rogyub gondong bu ni shido chebar shi na. Yu ti ki chile ke jen chobo jikzu che di. Chimishi mianbe lakzeba chukzu dogong che ne, che duyun chota kang sum zubara, nguan duyun ki yoche chekzu che to. Rangye ki chimlu chimsu la nembu shibwa tang, geji kumsu la surje kangli che di, debu zidang la songyong dendi tang, yosu kumishi la zinjo che ne, chenri nyoji tang, shib chakbe to ne, debu topdang yiji le dun bewa tang. Tang dechara, debu ka ji ki topdang dengi to yubshi. Gechong ki riru nyo che nyin si rogyub le tuyo mutu bishin yubba tang. Jinda gubi tse nga nyin ki che zhu chozu chubwa para, rogyub che khen Nyedong ngabjal hatan, rogyub langkuru ten ngabjal hatan wa, rogyub yoche godong la peje ba, mime namju ten chekdong la purwa, namju ne ngeso zho ngatsa shisum yu ba, chosu ni shirin, ridib tan chuyur ki demni so di yuwar tashib che ne, chogyub le tun ki deja gensung che yu. Zhuelam shartong topje, nyoze dewe kuyutu chogyub che shu che ru dan yu. Che dun sukchung chu tan, rogyub roka dun jikzu che te, lepje tenwa che be na, Metin dungil ha shu yu batan. Chujub le tun nin zhung ni pe yu. Nyo zi diwe kui changmara, chujub tan ngungo reng xin ki tog si che yu la. Ji nga yi da da tan, lo yong su xer dung tup sin. Nye zara, pen zhung an ngung nyo jub ro ka ki, ji zhuru kor yin tan, chujyu la nyo shib chiba so di nang zhung che batan. Nang zhung to, tu zhung ki nyo zi gok tup so che bat yu. Ro ka ki chal shu tu, chujyu ki nye ga si we ngung tup ki nyo batol chin yu la. Lase chashu tuyu ki deja ngungo chebe tati jang sung yu shi. Nidu, Tianjin chonggi ki menju pyogyur chokbe nipi rogramo. Gwangju zong mima menkan ki buzi jiwe shakju tongwati likchub chungwati. Mangso ki benjur kubu yangdu chimbo mase. Gwangju zong ki ruzi chenbe gazi chiwe shakju likchub chagyuro zachi nyamnyoyang sokjo tub yu shi. Senpo hlingi, Tianji gamangay sanjuro nyanchun shu ca.
12: Dikarani,
13: Jong
12: Lungchi, Nianchin, Legum, Egan Lungchi.
14: Tim Ze Melong Sebana, Rang Shinyi Ki, Kiwang Sung, Rang Rang Sung Chato Nina, Melong Dila, Sigparzu.
15: Mangjong Mangbo,
14: Tim Se Milong
16: Xi Jinping ki Tuyo Sarbe Zhonggui Kejue Dienbe Jizu Jinghu ki Guangba Ni Dang Yong Ta Ge Yong Mi Mang ki Zhonghua Mi Xin Lam Xin Gya Ta Ru Yong Wa Bi Tup Qi Be Cha Ju Ki Chong Du Xi
17: Lutun Xi Jinping ki Sok Xin Nan Wei Dang Zhuan ki Ta Guo Tu Tun Ji Tem Sep Che Di Ji Cuo Jing Lu Ting Sep Jian ki Ge Ke Chuo Yong Ni Zu Zhu Qi Ba Ge Ka Sa Ba Lin Gui
9: Cha Jian Long Zu Ge Ji Su Zai Bie Kim Xi Jia Tu Ming Lam Tu Qian Ni Yin La Ri long ar xin zi ba ta, mi yu ar xin, di wei ki war ni.
1: Cho ji le gang e yu tu, chok si cham jie ni, rog yor yu. Ngan chui, mi chi, sim ji ki, gang e le nambar ki wa che gu.
9: Sengi lingye gong kham sa, tanda lingye ki siang ku chukbe le zhen di ni, tim se mi long le zhen ri. Alexandro中学院的建议，听我按照列在那满洲姐姐科布吕跑遍，区别过去铁路西街南段民用不济，先不表你那么多，譬如长面才能的有个字。你肩膀忙不济个，开边几段途科布吕家亚个，你那座坐着，那是旁边去先不出都住着，他们爹呀，用那喷剂科布吕给我说，听的铁路军事西边列在那需要个，确定的呢。 云中单单独别杭州西湖秋岸的团别确定经营，因为路线呢城市边角偏界，还将有不穷越往去，选界忙不及，从今儿呢两个车还用过钥匙，生育了点半，铁军南去卡吉，你这边可不留给鱼多，求过钥匙。
16: 马子穷穷了，开不清不鱼几句呢，那是破见了路这些。 前来跟我牛当罗边去明托呢，关于你那座座，高度可别腰间提大，前来考虑筹备昆明百姓时，抗三年间清白有据据，关了四百个岗位，穷困时，天地沉落军心里在哪？跟我牛从爷爷西北南屯体年半许多年。